Jerry and the Pacemakers med det her gode gamle hit fra 1963. You'll Never Walk Alone. Fuld efter Rainbows 70's Since You've Been Gone her på Alpha Goals. Og om lidt tager det Lulu and the Lovers, der er klar med den festlige shout. Det her er en også festlige toner fra Bobby Fuller 4 og sangen I Fall.

Slate her med et af deres gode gamle glam rock hits, nemlig Come On, Feel The Noise. Lige for den diskotoner fra 5000 Volts med Tina Charles' vokale forgrund på superhittet I'm On Fire. På Alpha Goals, nu med flere diskotoner, de kommer fra The Emotions og den her sang.

The Darts er med et af deres gode gamle rock revival hits fra 70'erne, nemlig The Boy from New York City. Vi får den 60 stoner fra Jeff Beck og High Ho Silver Lining her på Alpha Gold. Om lidt med danske 80'er stoner fra Bamses venner, de spørger, hvorfor går Louise til bal. Men først her er Dave Edmunds fra 1970, I Hear You Knock.

Alpha Gold her med Esther James, som sagde, I just want to make love to you. Og så var det Dire Straits med et af deres skyldne 70'er, Lady Writer, du fik serveret her på Alpha Gold torsdag formiddag. Nu er det her gyldne hit fra 1964 fra The Honeycombs, Have I the Right, lige nu på Alpha Gold.

What'd you say? Ray Charles. Hit the road, Jack Finger. Den er jo også lavet med en kanadisk gruppe, Stampeders, som lavede den sammen med Wolfman Jack, tror jeg det var. Her er Dusty Springfield klar med en virkelig 60'er klassiker. Kom i 69, Son of a Preacher Man her på Alpha Gold.

Bellamy Brothers her på Alpha Gold med Let Your Love Flow fra 75. Og så Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. God eftermiddag her fra os.

har spillet på klaveret ude på Memphis Mansion, og derfor så er det så sjovt, at Elvis har spillet på klaveret, men det var altså denne her, Elvis Costello and the Attractions, og et flot nummer fra ham, nemlig Oliver's Army. Team mellem 15 og 16 byder på masser af gode sangeblade. Denne her fra 64, det er Jerry and the Pacemakers fra Liverpool.

The Beach Boys, fantastisk musik her fra stranddrengene Sloop John B. Til Manfred Mann på Alpha Gold, torsdag Pretty Flamingo.

herlig guitar her fra Chuck Berry og hans Johnny B. Good til Donovan fra det engelske. Ham hører vi ikke særlig bare til, når det står der. Her er han med Catch the Wind på Alpha Gold.

Han lavede masser af dejlige sanger, og han har med Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Velkommen ind for i timen mellem 17 og 18, videre med ABBA. Apropos det med rigtig mange sange. Den her fra 79, her er Woolly Woo. Ellers byder vi på Woman in Love med 3 Degrees, Fleetwood Mac's Rihanna og flere andre her i timen.

Det vil ikke stoppe af ved den her Rhiannon fra Fleetwood Mac. Det er Alpha Gold med fod. How deep it is, or how sweet it is to be loved by you. Der musik er fra Junior Walker and the All Stars.